0: Ja, vi elsker.
1: Jeg elsker når gresset blir grønt, og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren er tilbake.
2: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
3: Is, veldig glad i is. Sånn trikolor er jo favoritten da.
4: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
5: Jeg elsker du deg.
6: P4 elsker deg. En god mai.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
5: Mamma? Pappa? Bestemor og søsteren min.
6: Ja, jeg elsker masse med våren, men det jo det at det blir grønt, kanskje, som det beste, og at det blir varmere i været.
7: Ja. Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det lamming.
1: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
3: P4 elsker deg. En god mai. P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ilebys blomster da, Helene.
2: Hei, Helene. Du, det er Terje som ringer her.
1: Hei.
2: Jeg vet ikke om du husker det, men det var en dame innom og kjøpte en hortensia av deg her i forrige uke.
1: Ja, sikkert.
2: Ja. Den har jeg fått av. Det var min svigermor.
1: Mm.
2: Og for å si det som det er da, dette har ikke jeg helt fått til.
1: Nei.
2: Og hun kommer i dag, og det kommer jo til å rakne for henne.
1: Takk.
2: Og så er spørsmålet, jeg har prøvd alt da.
1: Mm.
2: Jeg mistenker at det kan være miljøforandringer, rett og slett.
1: Altså, blomster er jo levende ting, så det er selvfølgelig sånn kan jo skje.
2: Ja, det sier alltid hun også, at de har sjelsliv. Og...
1: Ja, da, de har det, vet du.
2: Jeg snakker med den. Og...
1: Ja, du gjør det, ja.
2: Jeg vet ikke om det er hva jeg sier, eller hva det er, altså.
1: Ja, veldig viktig å snakke pent.
2: Ja, ikke sant? Og det gjør jeg, men og det var det jeg tenkte, altså kanskje det rett og slett er fremmed, for jeg bor i Oslo, og den er kjøpt i Fredrikstad, ikke sant?
1: Å ja, den savner hjemmet sitt, ja. Eller...
2: Hva sier du til hortensiaen?
1: Når jeg prater med den,
2: ja.
1: Sier jo selvfølgelig at det må oppføre seg pent og se pen ut på.
2: Kan du, nå holder jeg telefonen ved siden av den planta, kan du si et eller annet sånn at det er noen kjente stemmer og, fra
1: ja.
2: Kjente omgivelser?
1: Mm. Da,
2: da, nå skal jeg holde den ved siden av, så må du si hvem det er, og det er noe pent da. Men, nå kan du gjøre det.
1: Ja, hei Hortensia. Det er fra Ilebys Blomster. Det er der du kom fra. Kan du vennligst oppføre deg ordentlig og blomstre og være snill plante, så de kan få glede av deg inn i Oslo, så hadde det vært fint. Ja, lykke til.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg ser ikke noen sånn reaksjon med en gang.
1: Nei, men det tar nok litt tid, tenker jeg.
2: Ja.
1: Må få sunket inn litt, vet du.
2: For jeg tenkte at det kanskje hørtes litt strengt ut, men...
1: Ja. Nei, det kan godt snakke litt strengt. Jeg var jo litt mild i stemmen, synes jeg selv.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hvis jeg skal spille noe musikk eller noe...
1: Litt klassisk, kanskje.
2: Klassisk, ja. Nå hører jeg mest på radio, da. Er det noe radio... Hva pleier dere å ha på radio?
1: Fire er jo bra.
2: Ja, akkurat.
1: Ikke for rocka.
2: Nei.
1: Ja.
3: Da passer det jo fint at du har gått fem på P4.
1: Nei, kutt ut.
2: God morgen.
1: Det var jo kjempebra. Ja. Men, nei, så moro.
2: Tusen hjertelig takk for velvilligheten, altså.
1: Ja, bare
2: for en service.
1: Ja, veldig bra service til Fredrik, da.
2: Ja, ikke sant? Ha en fin dag på jobben, da.
1: Jo, takk for det.
2: Hei, hei.
1: Hei.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
6: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
7: Jeg elsker solen og alle grønt områder som baken.
8: Jeg elsker når gresset blir grønt og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren er tilbake.
9: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
10: Is. Veldig glad i is.
11: Ja, vi elsker mannen min selvfølgelig.
1: P4 elsker deg en god mai.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Ja, livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi alt jeg synes hun en alright dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
2: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
6: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
7: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best. Og sol.
8: Og gjøre hva jeg vil.
9: Jeg veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
10: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det samme barnet mine, kjæresten min og barnet mitt.
11: Jeg elsker jo at utepilsesongen i gang.
1: P4 elsker deg en god mat.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Ole Morten Føreland.
2: Hei, Merete!
3: Hei!
2: Merete Husabø fra Trondheim. Der sitter du og skriver på en eksamensoppgave. Hvilken da?
3: Det handler om tverrfaglig perspektiv på mangfold.
2: Ja, det vanskelig?
3: Ja, det jo ganske omfattende.
2: Ja, det høres omfattende ut.
3: Ja.
2: Jeg glad det ikke meg. Men så du har snart eksamen da?
3: Jeg har innlevering neste uke.
2: Oi, oi, oi, spennende. Ja, du er en av mange i disse dager, altså virkelig en eksamensmåned. Så det spenning der, og så det spenning i jorda rundt. Du må ha 9 rette for å ta seieren i dag, men du har hjelp.
3: Ja, jeg har med sønnen min og samboer.
2: Ja. Bra, da kaster vi oss i det, og første spørsmål til deg er, hvilken øygruppe i Atlanterhavet omfatter øyer som El Hierro, La Gomera og La Palma?
3: Kanarieøyen
2: er riktig. Spanias høyeste fjell ligger på en kanarieøy. Hvilken?
3: Tenerife
2: er riktig. På hvilken øy ligger Aya Napa?
3: Kypros,
2: ja. Hvor mange øyne har en kyklopp ifølge gresk mytologi?
3: Tre.
2: Ett. Hvem var havguden i romersk mytologi?
3: Neptun.
2: Neptun, ja. Fra hvilket land kom filmen Tante Pose?
3: Norge,
2: ja. Hvilken høytid er den filmen lagt til?
3: Jul,
2: ja. I hvilket fylke ligger Jevnaker?
3: Buskerud.
2: Akershus. Ligger Jevnaker langs Tyrifjorden, ja eller nei?
3: Ja.
2: Nei. Nei. Hva er tyrehjelm for noe?
3: Tre sort.
2: Hva sa du?
3: Tre.
2: Oh, ja, nei, det er plante eller urt.
3: Ja,
2: hvilken urt finnes variantene i blad og krus?
3: Krus-persille, nei.
2: Hva sa du?
3: Krus-persille.
2: Ja, men det er persille var riktig svar, så ja, du får for den. Ja. Hvem skrev om lille persille?
3: Nei, vet ikke, pass.
2: Inger Hagrup. Ja, det var nære på her, altså 7 rette ble det til slutt,
3: ja.
2: Merete.
3: Ja.
2: Men bra innsats, så får du hilse gjengen i bakgrunnen.
3: Takk skal du ha.
2: Ha en fin dag, ja.
3: Ha det.
2: Vi gratulerer. Christian Hettevik fra Horten, som stikker av med seieren i jorda rundt i dag.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka i
4: Elektroimportør.

0: elsker!
1: Ja, vi elsker!
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Jeg er veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
5: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det er samboerne mine, kjærestene mine og barnet mitt.
6: Å gjøre hva jeg vil.
7: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
8: Jeg elsker jo at utepilsesongen er i gang.
9: Ja, vi elsker dette landet!
3: P4 elsker deg en god mai.

0: Yes.
1: Er det Tormod Rød fra Norges Taxiforbund?
0: Er det sant?
1: Du har altså bestilt en taxi fra Trønder Taxi.
0: Nei.
1: Jo.
0: Nei.
1: Altså, taxisjåføren sier det kommer bestilling fra deg, og han sto og ventet utenfor døra di.
0: Han så ringte på til oss, ja. Ja, jeg var hjemme hele den kvelden, og jeg hadde ikke ringt etter noe taxi.
1: Han ringte på hos deg?
0: Ja, og så sa han, for han snakket med damen min, at det var bestilt en taxi i hennes navn.
1: Og så sier han at du ikke vil betale.
0: Ja, men jeg hadde jo ikke bestilt noen taxi.
1: Ja, men du sier jo nettopp at damen din skulle ha taxi.
0: Nei, jeg sa han sa at taxien sto i hennes navn.
1: Nei, du sa at hun hadde bestilt en taxi.
0: Altså, dere logger på det her.
1: Ja, visst.
0: Altså, jeg har bestilt Trønder Taxi, det er jo de jeg bruker bestandig.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg sender en melding, og da blir jo logget på nummeret mitt.
1: Nettopp.
0: Har du nummeret mitt at jeg har bestilt en taxi på den kvelden?
1: Klart det er nummeret ditt, jeg ringte jo det nettopp.
0: Jo, men har du noe logg på at jeg har bestilt taxi den
1: Ja, natt, det står her i loggen. Er det skrevet opp at han ringte på hos deg, og så vil ikke du betale at taxametret hadde gått i 300 kroner?
0: Jeg ringte på etter vi har lagt oss, hjemme til oss.
1: Ja.
0: Og halv to eller halv tre.
1: Ja.
0: Og han sa da at det var bestilt taxi, maxi-taxi i våres navn.
1: Det var jo det, nå bekrefter jo du det her.
0: Ja, at han valgte oss, ja. Men
1: at du hadde bestilt en maxi-taxi?
0: Vi hadde ikke bestilt noen maxi-taxi.
1: Du sa jo nettopp det, jo.
0: Hæk, du snakket om!
1: Du sa nettopp dere bestilte en maxi-taxi, og så stod taksametret på 300 kroner, og så ville ikke du betale.
0: Hvorfor skal jeg betale for noe jeg har bestilt?
1: Du sa jo nettopp du bestilte en maxi-taxi til deg og kona.
0: Altså, dere har jo logger over hvem som bestiller taxi til dere.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan du vise meg en logg der det står at jeg har bestilt en taxi med mitt telefonnummer?
1: Hold den her sånn, men det kan jo ikke du se. Jeg kan lese det. Det står her. 300 kroner. Lars Martin Sølberg.
0: Ja, men det skal stå logget. Altså, dere må ha en logg på telefonnummeren.
1: Den er jo manuell. Han har skrevet opp da, han sjåføren.
0: Ja, men det kommer ingen bestilling av dere.
1: Og nå hører jeg det han beskrev også. Han sa du var ufin mot ham på ringeklokka.
0: Jeg er ufin med ham?
1: Ja.
0: Det var ikke jeg som pratet med ham.
1: Det er lett å si nå, det.
0: Du, vet du, det her er tull og vas.
1: Ja.
0: Jeg har ikke bestilt noe taxi.
1: Men han måtte gå til psykolog etter at du hadde skjelt ham ut etter noter?
0: Ja, du...
1: Tar du den psykolog... Oi, oi, oi, vi får ringe igjen.
0: Ja.
1: Lars Martin?
0: Ja.
1: Har du en kompis som heter Kent Ove?
0: Å, forbannet.
1: Kan det hende at det var han som både ringte på døra di den natta? Og nei. Tipset P4 etterpå?
0: Nei! Ja. Det her skal han få igjen for.
1: Men var det ikke deilig å få fyrt seg opp litt, da?
0: Jeg begynte å bli skikkelig forbannet.
1: Ja, vi hørte det.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Yep. Lars Martin?
2: Yes.
1: Er det Tormod Rød fra Norges Taxiforbund?
2: Er det sant?
1: Du har altså bestilt en taxi fra Trønder Taxi.
2: Nei.
1: Jo.
2: Nei.
1: Altså, taxisjåføren sier det kommer bestilling fra deg, og han sto og ventet utenfor døra di.
2: Han så ringt på til oss, ja. Ja, jeg var hjemme hele den kvelden, og jeg hadde ikke ringt etter noe taxi.
1: Han ringte på hos deg?
2: Ja, og så sa han, for han snakket med damen min, at det var bestilt en taxi i hennes navn.
1: Og så sier han at du ikke vil betale.
2: Ja, men jeg hadde jo ikke bestilt noen taxi.
1: Ja, men du sier jo nettopp at damen din skulle ha taxi.
2: Nei, jeg sa han sa at taxien sto i hennes navn.
1: Nei, du sa at hun hadde bestilt en taxi.
2: Altså, dere logger på det her.
1: Ja, visst.
2: Altså, jeg har bestilt Trønder Taxi, det er jo de jeg bruker bestandig.
1: Ja, ja, ja.
2: Og jeg sender en melding, og da blir jo logget på nummeret mitt.
1: Nettopp.
2: Har du nummeret mitt at jeg har bestilt noen taxi på den kvelden?
1: Klart det er nummeret ditt, jeg ringte jo det nettopp.
2: Jo, men har du noen logg på at jeg har bestilt taxi den
1: Ja, natt, det står her i loggen. Er det skrevet opp at han ringte på hos deg, og så ville ikke du betale at taxametret hadde gått i 300 kroner?
2: Jeg ringte på etter vi har lagt oss, hjemme til oss.
1: Ja.
2: Og halv to eller halv tre.
1: Ja.
2: Og han sa da,

0: homover han.
1: Den er manuell, han, han har skrevet opp da, han sjåføren.
0: Ja, men det kommer ingen bestilling av dere.
1: Og nå hører jeg det han beskrev også. Han sa du var ufin mot ham på ringeklokka.
0: Jeg er ufin, mann.
1: Ja.
0: Det var ikke jeg som pratet om han.
1: Det er lett å si nå, det.
0: Du, vet du, det her er tull og vas.
1: Ja.
0: Jeg har ikke bestilt noe taxi.
1: Men han måtte gå til psykolog etter at du hadde skjelt ham ut etter noter.
0: Ja, du...
1: Tar du den psykolog... Oi, oi, oi. Vi får ringe igjen.
0: Ja.
1: Lars Martin?
0: Ja.
1: Har du en kompis som heter Kent Ove?
0: Å, forbannet.
1: Kan det hende at det var han som både ringte på døra di den natta, og Nei. Tipset P4 etterpå?
0: Nei. Ja. Åh, det her skal han få igjen for.
1: Men var det ikke deilig å få fyrt seg opp litt grann da?
0: Åh, jeg begynte å bli skikkelig forbannet.
1: Ja, vi hørte det.